0: Skladba Cela z alba Mrtvá revoluce a hudebník Fakult, což je právě onen zmiňovaný Denis Bango pro ty, kdo si to nezařadili úplně obratem. Kniha Všetci jsme anarchisti je tedy rozhovorem mezi Patrikem Gadajem, který tu je s námi ve studiu, a Denisem Bangem, právě tímto hudebníkem. Rozhovorem velmi obsáhlým, rozhovorem velmi zajímavě strukturovaným pro mě. Možná bychom se mohli rovnou na začátek si říct něco k té genezi, vlastně jako co byl ten prvotní popud, kdy se ta kniha začala vytvářet, jak dlouho jste ji dělali a tak dále.
1: Vzniklo to tak, že my v našej redakcii a v našom vydavateľstve vedieme takú dlhodobú debatu o tom, že ako sa mapuje popkultúra na Slovensku, že tam máme veľké medzery. No a za to okolností, teda ja pracujem v kultúrnej redakcii denníka N, ale súčasťou denníka N je aj vydavateľstvo, ktoré vydalo túto knihu. No a za to okolností tí ľudia z vydavateľia sedia hneď vedľa nás, vedľa kultúrnej redakcie, tak chodíme spolu na obedy a na obedoch riešime tieto strategické otázky. No a stále sme sa bavili o týchto veciach a už potom zo slovenskej časti toho vydavateľstva kolegyni došli nervy a sa pýtala, no tak však teda urobte niečo, že stále tu iba nadávate, že Česi si ako piplajú tú popkultúru a to urobme. No a moji kolegovia sa začali sťažovať, začali hovoriť všetky tie námety, že ktoré sa dali urobiť, že Mišo Kaščák mal 50 rokov, 30 rokov pohody, prečo nemáme knihu, o Jane Kirchner by sa dala urobiť kniha, o Šebanovi by sa dala urobiť kniha a tak ďalej, ale sú tam stále nejaké problémy, stále hovorili o nejakých problémoch. No ja hovorím, že tak urobme s Denisom Bangom alebo s Fakultom knihu. No a sa pozerala na mňa a hovorí, že no a kto by to urobil? Že ja by som to urobil. No tak ona dvihla telefón, zavolala mu, povedala mu to a on povedal, že ide do toho. Tak to bol taký úplný začiatok.
0: Ale to, a môžem to datovať nejak?
1: Bolo to, áno, bolo to na jar minulého roku. Čiže...
0: Takže niekdy kolem toho, když vyšla tá mŕtvá revolúcia vlastne.
1: Presne vtedy to bolo, keď vyšla. To bol akoby aj taký podnet, keď môžem pokračovať, tak to poviem. Mňa na tom zaujalo to, že ja som nesledoval Denisa, tak on je na scéne už vyše 15 rokov, ale ja som ho sledoval možno posledných 3, 4, 5 rokov. Ale aj tá posledná platňa ma zaujala v tom, pretože ešte si dal tú prácu, že alebo mal potrebu vydať k tej platni aj manifest. To bol taký že tlačený zošitok, vydal to aj na internete, kde tie myšlienky, ktoré sa tam nachádzajú na tej platni v tých textoch v takej kondenzovanej podobe, tak mal pocit, že to chce ešte nejakým spôsobom akože naformulovať, tak to ma ešte viac tak nakoplo, lebo mi došlo, že naozaj rozmýšľa a že má nejaký taký aj pretlak v sebe niečoho, čo chce dať von a že by sa dalo o tom aj rozprávať. To bol jeden podnet, druhý podnet bol, že som išiel na krst toho albumu a to bol jeden z prvých koncertov, kde som ho ja vlastne videl naživo. A som si uvedomil počas toho koncertu, iba ako som sa pozeral na to, čo sa tam deje, čo on ako sa vyjadruje, čo tam robí, akým spôsobom hudobne sa vyjadruje, tie rôzne facety všetky, ktoré má, tak mne tam normálne v hlave napadali jednotlivé témy, o ktorých by som sa chcel baviť. Čiže nie len tá politická, alebo ten manifest je taký, ako keby jeho politický svetonázor, ale napadlo mi tam hneď 5 ďalších tém a začala sa mi v hlave štrukturovať taká vec, že vlastne s ním by sa dalo baviť na viacero tém a bol som presvedčený o tom, že vie sa o nich rozprávať. Takže to bolo, nešiel som do toho ako keby tak nejak po hlave, že za každú cenu to poďme skúsiť, ale myslel som si a bol som takmer presvedčený, že bude o čom sa rozprávať.
0: Mm-hmm. Sám si řekl, že Denis Bango nebo ještě nejenom jako Fakult, nebo pod identitou Fakulta, která je stará nebo mladá, řekněme nějakých 6-7 nebo 7 let spíš, ale Denis Bango je také frontmanem kapely Wilderness, která je na scéně opravdu těch 15 let. Jak je vlastně možné, že to byl jeden z prvních koncertů, kde jsi ho viděl?
1: Nejako ma to obchádzalo, alebo možno, že tá punková línia ma nejakým spôsobom obišla, alebo to súviselo s tým, že to bola taká tá... On je z Trnavy, bola to taká ako keby, že trnavská scéna, ktorá možno nie až tak často prenikla do Bratislavy, alebo možno, že to bolo aj tak preto, že som mal ten punk možno, že trochu nejak, taký nejaký vytesnený, alebo aj v súvislosti s tým, že ako som vnímal ostatok tej punkovej slovenskej scény, ktorý ma až tak neťahal, lebo často išiel do takých tých populárnych pop-punkových skupín, tak poviem to tak, akože seba kriticky, že som to mal môže tak nejak vyzatvorkované a že mi to tak ušlo nejakým spôsobom. Ale keď, prekopol teda do toho Fakultu a začal robiť tú hudbu, ktorá bola krížená s tým trepom a s elektronikou ale stále sršal z toho ten punk, tak to bolo neprehliadnutelné. To už proste na mňa tak vyskočilo, že už som sa to začal sledovať a som si to zpětně dopočúval aj ty jeho punkové věci.
0: Jasné, no protože ono jako pro kontext ještě je třeba říct, že on samozřejmě prostě tam ty punkové, nebo to punkové zázemí, nebo to punkové, ty punkové kořeny jsou jasné z celé té jeho tvorby. Zároveň je to jako do jisté míry prostě stále underground, ale jako vlastně už předešlé album, které se jmenovalo Cigán, tak získalo podle mě, jestli si to vybavuju správně, jako první vlastně ceny Radio FM, jak od publika, tak od kritické obce. Ano. A obecně se vlastně jako on dlouhé roky kurátoroval scénu v garáži nebo scénu garáže na festivalu Pohoda a tak dál, takže on byl jako nepřehlednutelný, takže i z toho důvodu mě to vlastně zajímá. No takže pokud teda ten prvopočátek byl loni na jaře, takže vlastně vzhledem k tomu, že kniha vyšla v červenci, byly tam nějaké průtahy ohledně jako vydání. Slyšel jsem o nějakém jako už naplánovaném křtu, takže dá se říct, že to vznikalo tedy rok. A jakým způsobem? Jestli se můžu, setkávali jste se vždycky na ty rozhovory vlastně a ty rozhovory byly ještě, což mě vlastně zajímá, aby jsme se dostali k té struktuře knihy. Je to vlastně jako, není to úplně chronologické, byť částečně ano, a je to spíš jako tematicky strukturované. Takže ještě, jestli můžeme říct něco k tomu, jestli jste měli ty session rozhovorové naplánované podle těch témat, nebo jestli se to tak jako prolínalo, jak to vlastně vznikalo.
1: Keď Denis po tom telefonátě teda formálně souhlasil, tak jsme si dali prvé stretnutí, kde jsme se viděli naživo, jakože z oči v oči prvýkrát v životě za účasti lidí od nás z vydavateľstva a s manažerkou. A išlo o to, aby sme si to vôbec vyjasnili, že či tie naše predstavy sa prelinajú, lebo to je dôležité, keď si povedať, že keď on by mal nejakú predstavu a ja by som mal nejakú inú, tak môže by sme to nejak vyladili, ale nemuselo by sa to stať. No a hovorím to preto, pretože na tom prvom stretnutí bolo pekné to, že ja som sa nejak ujal iniciatívy a som tak predostrel tú svoju predstavu, že ako by som si to predstavoval. A Denis si to slušne vypočul a povedal, že no, že presne tak by to chcel aj on. No a teraz by som to mohol ešte tak trochu rozviesť. Akože moja idea, ako si to už povedal, ja nemám naštudovaných veľa takýchto kníh, ale predpokladám, že často sa používa aj taký akože biografický narratív. To je ako také, sa tom ponúka, hej, že hľadajú sa tie začiatky a kedy si hral prvýkrát nejaký nástroj.
0: Minimálne ve forme toho rozhovoru. Akože,
1: áno, tak myslím. Vzniká, áno, samozrejme. Nemyslím, keď sú to hudobnícke biografie, tak samozrejme, že sa to robí biograficky, ale v rozhovore. No a ponúka sa tá biografická línia, pretože človek chce vydolovať tie začiatky, od nich sa odpichne potom ďalej, že ako sa to vyvíjalo. A ja som hneď na začiatku povedal, že mne toto príde už také ošúchané a práve preto, že ma zaujíma tých veľa tém, ktorým on sa venuje alebo ktoré prehovárajú na mňa z jeho osoby, takže by sme to mohli urobiť inak a že by sme tú biografickú líniu nedávali ako nosnú, ale že samozrejme pri tých jednotlivých témach sa dostaneme aj k tým biografickým veciam. Úplne súhlasil, áno, poďme to tak urobiť. A dohodli sme sa, že mu urobím teda taký ako keby nástrel tém a že už si vytvoríme taký ako keby farplán toho, ako sa budeme rozprávať. No a dali sme si to na to nejaký čas a ja som to stále s tým akože chodil v hlave a mne napadalo stále nové a nové veci. A keď som si to spisoval, tak mi vznikal už taký nekonečný zoznam a ja som mu raz potom napísal, že počúvaj, že ja už to nebaví ma to spisovať, že je to zbytočné, že dajme si normálne prvé stretnutie, uvidíme, ako sa to rozbehne. A potom budeme pokračovať. No a rozprávam to tak obširne kvôli tomu, že urobili sme si to prvé stretnutie a nakoniec, napriek tomu, že sme si povedali, že to nebudeme robiť biograficky, tak hneď pri prvej otázke, alebo pri tretej sme sa dostali k tej biografii, lebo sa to nedalo obísť, ale bolo to nakoniec dobré v tom, že sme si ten biografický začiatok ako keby odbili v tých prvých pasážach, a v ktorých už zazneli všetky tie ďalšie témy. A potom sme to už mohli nechať tak a bavili sme sa tematicky, hoci tie veci potom vyliezali ešte stále. Takže nakoniec úplne tá biografická línia toho rozbehu sa ne... Ale ja som to nechcel siliť, že povedali sme, že to nebude, tak to nebude. Nie, nechal som to prebiehať, prirodzene sme si to povedali a potom sme sa od toho odklonili do jednotlivých tém. Takže takto to bolo.
0: Rozumím. Pustíme si další písničku, pak budeme pokračovat určitě, protože tam je důležité říct, že vlastně, co se týče právě celé téhleté, řekněme, undergroundové punkové scény okolo Fakulta nebo okolo jmén jako Fakult, Dušan Vlk, Berlin Manson a tak dál, tak se to v podstatě přelívá do taky do České republiky. Je to taková československá záležitost, si troufám tvrdit, a myslím, že tato písnička je hodně tematicky vlastně k tomu souzní, nebo možná právě nesouzní. Gaizen.